خلق قرولتی خدمتی یغنده قلغان خلق قرولتی تزمیده قلچ تورنمی چن تورش و اونی دور بلن تن الگرلگن حالدا مکمللشتورش گرک ناملق سوزنن بر قسمده آنلتیمیز.